0: onda smo mi iz Ljubljane krenuli jedno 12 km malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?
0: Ja, samo refren.

0: Mi 12 km još malo niže iz Mađarske kad ono, Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda,
0: vemo. Što ne bi znali? Sploh ne vem zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: Reyes y compañía.
1: Y Tito. I onda mi se spustimo još jedno malo ovako dalje, 12 km, sve po 12 km. I ono 12 km kad ono, Tokio. Mi u Tokiju svi nas gledaju ovako.
0: To je ono 860 puta 12 km.
1: Ja. I nešto ići, uj, uj, ajmo Rus. I kaže znamo.
0: Kažu Japanci, hogo su ni joho, ni hogona. Siva pot, si, andiamo.

0: I kažu, evo, dečki, u redu je.
1: Dobro, i onda mi...
0: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Zašta? Za vodovod, u redu.
1: Mi opet 12 km kad ono Minhen. Mi u Minhenu i nama kažu Njemci, zvajnu, ja, ja vol. Ja vol. Vol, ja.
0: Haben Sie zwei Spritz Pumpa? Kaže Nix, ma šta Nix? Haben Sie

0: svajn.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtak je vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lahko. All right, gremo.